0: lam khe sara dron zi liang yin ji xi xe pe ji sing ra tong gyu ro ji xie yang zom ni yang be nun zin qu mi pan pian dan de chi xi ji xian ben de su zhang ye li cha ra wi xi di gu mi ga zhe xie yu ji cu ni jing ge ra la che le wong bi din zi mu di zhu xia ra si ma yi ri che ge san du che ge se du pian di ge sa ra ge bi nian du xiu
1: Stay tuned for more great music from Calm Radio.